0: trending hitovi.
1: I samo dobar beat. S3.

0: večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ja večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
1: Sladoled Familija 900 ml, 249,99.
0: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
2: Uključi leto.
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
1: Uključi letnji vibe.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Sela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekset rep i dobije popust lep. Sela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust svi.
3: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nekset rep.
4: Dis akcija. Paprika šilja, kilogram 119. Krompir beli mladi, kilogram 59. Vaš dis.
5: Danas samo, poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
6: Uključi letnji vibe.
5: Uključi S3.

Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
3: I Sokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
4: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
5: Gde god da uđem, menja se sve.
6: Uključi leto.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
2: Loše ti stoji sve to.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
3: Ko kreči, kuću leči.
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs.
5: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Octopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sobstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na octopod.rs. Octopod Travel.
6: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
7: Uključi letnji vibe.
6: Uključi
7: S3.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
1: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
2: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: I gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
3: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
4: Čini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
5: I Soccerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
7: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
8: Uključi letnji vibe.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Imamo jedan sjajan oglas za sve vas.
0: Umrli bi, ne bi znali.
2: Da, Snoop Dogg traži degustatora sladoleda za $10,000 mesečno. Nije fora, nije mi.

0: posla ti je samo da putuješ i da jedeš sladoled.
1: Ne, vrh, sjajno zvuči oglas i lepo što smo malo promenili u odnosu na juče. Recimo, juče je Tamara došla sa idejom za oglas za pastira u Slavoniji. Gledajte s ovcama, ja imate topli obrok i šta sve ne. Ali ovo je već oglas. Evo, ovo je već posao. Radiš sa Snoop Dogom i da mu... Da, glupo bi zvučalo kad bi rekao da mu liže sladoled. Ali da, Nikola, to je posao u suštini.
0: Da, ali najče od svega, Snoop Dogg tebe zove lično da ti kaže, e, brate, dobio si posao.
1: A, e, to bi, znači, to vredi svaku trenutku, više od ovih para, verovatno.
0: Upravo to. Tako da, dobar marketinški potez i iskreno gas je da ti onako legne uplata neka i piše ti tamo uplatilac Snoop Dogg, a svrha uplate degustacija sladoleda. I naravno, iznos $10,000. Slušaš S3.

0: Danas pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nebesakvart.rs.
2: Kada metal fa...

0: izuzetno.
1: Kul 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Kul 3x1. Nevena kolor.
2: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
3: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.

0: zapadno Bački okrug. U Odžacima će obići radove na putu Bački Brestovac, Bački Kračac. Pet osoba je povređeno kada je u Beogradskom parku Košutnjak palo drvo. Izletnici su ostali zarobljeni pod stablom i prisutni su morali da ih izvlače. Povređeni su prevezeni u urgentni centar. Železnička stanica Novi Beograd biće zatvorena zbog radova od srede 9. septembra sve do 31. decembra, navodi preduzeće Srbija Voz. Putnici za sve kategorije vozova moći će da koriste stajalište Tošin Bunar. U novom diplomatskom pokušaju izaslanici Donalda Trumpa Steve Witkoff i Jared Kushner, nakon posete Moskvi i razgovora sa Vladimirom Putinom, doputovaće danas u Kijev sa planom za okončanje rata. Odbojkašice Srbije nisu uspele da se plasiraju u finale evropskog prvenstva, pošto je domaćin Turska u Istanbulu slavila sa 3-0. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: 8 sati sna je mit. Naučnici kažu da nam zapravo treba manje od toga. Znamo da nas decenijama ubeđuju da nam je dovoljno 8 sati sna, ali to je očigledno zabluda. Recimo, u industrializovanim zemljama je optimalno negde između 6 i 7 sati. Da ne kažem 6-7, he-he.
3: Nemoj da kažeš, ne. Prosto se udubio u taj naučni aspekt ove tvoje priče i onda kao,
2: Da. Okej, možda nepopularno mišljenje, ali zbog tog mita da je nama potrebno 8 sati, mi već legnemo istresirani kada izračunamo i kada nam telefon kaže do alarma je ostalo još 3 sata i 45 minuta.
3: Ja, da.
2: I mi već legnemo pod stresom jer mislimo da nećemo imati dovoljno i onda samo smo u startu sebi upropastili ovaj sledeći dan. Kao, znam da ću ustati nadrndano otprilike, ali evo, kažu da je i 6 sasvim okej.
3: Pa ja mislim da većina nas živi na 6-7 sati sna, da je to najrealnije nekako sa obavezama, znači posao, život, deca, obaveze recimo na fakultetu, tako nešto, i kad ti mlađi verovatno izlazi ulaze u tu kalkulaciju, razume, znači ne možemo ni to da preskočimo. I ostane ti 6 sati za te formalnosti poput spavanja, šta da se radi?
2: Da, sa druge strane imamo i one koji spavaju po 4 i njima su se bavili naučnici. Za njih kažu da su opasni po okolinu jer se ponašaju kao pijani ljudi.
3: Ajaj.
2: Treba imati u vidu. Tako da, ne znam, ja sam više taj tim koji spava 4. Mislim, ja odspavam, ali spavam ono na rate, ne znam koliko, po 3 sata svako večer. Čuvajte se.
3: Da, dobro, baš ti srezala te rate, ali ti si najjača, ti si u fazonu, ja ne znam osobu, ti možeš da spavaš tako po 3-4 sata,
2: da.
3: Ali onda kad te zadesi jedan dan, pa zvekneš, odspavaš 14-15 sati, kao međed neki. Evo, ja se tome divim kod tebe, jer stvarno ja ne znam, ne bi bio u stanju, znaš, ono, ustao bi bar da odem do WC-a otprilike, i to je to, a ne da se ne pomerim kao kamen, pa da, sve tu dok si tu. Eto. Ok, znači idealno kažu i dalje jeste 8 sati, može i 6, sad možemo da živimo, pogotovo zato što ne volimo taj osjećaj, najmanje volim taj osjećaj, ono znaš kad navijaš alarm pa praviš kalkulaciju koliko ćeš spavati i uvijek računaš da tog trenutka sada zaspim, a ti ono fazom...
2: A to
3: fazom,
2: se nikad ne desi.
3: Ma ne, nešto se ne desi, nego što si u tim slučajevima verovato negde u kafani, razumeš, ili tako nešto, negde van svog kreveta i svog doma. I onda ti kao, sad zaspim, ja ću spavati toliko i toliko. Mm-hmm. Ali dobro.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Ulici Petlja Pećinci, Petlja Šimanovci ka Beogradu, koji će trajati do 25. septembra. Ka Beogradu saobraćaj će se odvijati preticajnom, a prema Šidu zaustavnom i voznom trakom. Srećan put uz S3.
1: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite, bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
2: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A. Na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
3: Ko kreči kuću leči?
4: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
3: www.roma.rs. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
5: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
5: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Sve piži sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Čini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: U Superveru od 4. do 6. septembra paradajz kilogram 99,99, do 10. septembra sveža svinjska rebra kilogram 599, a samo za članove Vero kluba kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Ko je neprijatniji u taksiju posle izlaska? Da li su to muškarci ili žene? Kažu da žene prednjače jer pričaju bez filtera neke stvari, neke detalje koje jednostavno ne treba nikada da izgovoriš na glas. Javio se Nikola, kaže, već je duže niz godine radim taj posao i mogu vam reći da je haos u noćnoj smeni. Pijenu devojku sam vozio, da tako pijenog muškarca nikada nisam video. Jedva sam je doveo do vrata kuće, otključao je vrata i pustio je da sama uđe.
2: A, bravo, i lep gest sa tvoje strane, ti to uopšte nisi morao da radiš, ali čovek si niđo, tako da to je baš cool. Aleksandar kaže, kontam da žena u tim situacijama bez rezerve pričaju o svojim ekscesima, dok ih muškarci izmišljaju, jer im se nisu desili, a želili su. Šifra lovačke priče.
1: Zvonko kaže, radim kao taksista, što se mene tiče, neprijatni su muškarci koji su bahati kada se napiju, a žene koje pevaju u kolima su ekstra, jer ja volim lepo atmosferu u autu.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: A znate onaj trenutak kada je najbolje da vas neko pozove u akciju? Upravo onog momenta kad sednete da odmorite ili kad odmarate. Recimo, nedelja inspirativan dan za mnoge upućene uvek bio. I za očevi, i za majku, jer tad oni se pojave samo na vratima sa jednom idejom. Jedan TikToker je to preneo na društvenim mrežama ovako.
2: Jesu sto? Da mi pomogneš samo da iskopamo
3: 50 tona zemlje.
2: Ma šta danas planiramo? Ja mislio da
3: srušimo kuću i napravimo novu.
2: Hajde, došlo je
3: 500 kubika drveta.
2: Treba neko iscijepati. Ako su sto, da
3: izbetoniramo cijelo dvorište.
2: Nisam naspavao?
1: Da.
2: Ajde, mi pomogneš da pokosimo
3: 30 hektara zemlje.
1: I to su te ideje koje se rode nedeljom ujutru.
4: E, ali o tome razlika između majke i očeva. Zato što očevi te probude i pitaju te za pomoć, a majke neće ništa pitati, neće ništa reći, samo ćeš onako u svom krevetu, onako ušuškan, samo čuti ovo.
1: E, da.
4: I čućeš i znaćeš da si u problemu, jer ti spavaš, a ona usisava. I ti ništa nisi prišao da pitaš jel treba neka pomoć. I onda kada priđeš i kažeš jel treba neka pomoć, bit će... Ja sam već sve završila dok si ti spavao.
1: Ja sam već sve dok ti... Da, prebacivanje odmah.
4: To je to.
1: Standard.
4: Slušaš S3.

0: Danas pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena.
1: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
2: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
3: Dis akcija, Grand Kafa 200 grama, 439. Plazma Keks 800 grama, 599. Vaš Dis.

0: Vatrogasci se i danas bore sa vatrenom stihijom na Suvoj planini. Od jutros nešto povoljnije vreme za gašenje. Požar je najaktivniji na prevoju Devojački grob. Zbog nepristupačnog terena tokom jučerašnjeg dana ruski avion Iljušin je u više navrata nadletao planinu. Najverovatnije 11. septembra će biti saopšteno koliko će iznositi povećanje plata i penzija, rekao je predsednik Srbije tokom posete Zapadno-Bačkom okrugu. Ulaganja u naučno-tehnološke parkove, veštačku inteligenciju i robotiku dodatno jačaju domaći IT sektor, rekao je direktor Kancelarije za informacione tehnologije Mihajlo Jovanović. Najavio je da će do kraja septembra veštačka inteligencija omogućiti građanima lakše korišćenje usluga na portalu e-uprave. Završeni su radovi na 1500 stanova u okviru projekta EXPO i za nekoliko nedelja predstavnici zemalja izlagača uselit će se u te stanove, navodi menadžer grada Beograda Miroslav Čučković. Adriana Vilakoš završila je na 4. mestu u bacanju koplja na poslednjem ovosezonskom mitingu Dijamantske lige koji se održava u Briselu. Isto mesto zauzela je Angelina Topić u skoku u vis. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Koliko pivo mora biti dobro da biste pristali da hodate bosi po kafani?
3: A to ti kao sa svim onim alkoholnim pićima kad ti postoje pitanje, ej, kako ti je, ne znam, ovo, ono, pa, dobro je. Svako je dobro, čak i ako je loše, dobro. Mislim, za konkretno za pivo nije bitno koliko je dobro, nego samo je količina u pitanju.
2: Ok, pitam
3: Niko
2: ovo...
3: Niko nije predložio posle 10 komada da šetam bos po kafani, ovo je, ali kad bi uradio neko, možda bi ih i pristao.
2: Ali desilo bi se sigurno. Pitam ovo zato što u jednom baru u Belgiji postoji mehanizam, naručiš piće, a konobar ti izuje jednu patiku i stavi je u korpu iznad šanka. I onda ti tek kada popiješ piće i platiš račun, dobiješ tu svoju patiku nazad koju si prethodno dao. I ovo je mera koju su uveli zato što su ljudi non stop krali čaše i nosili ih kao krigle, suvenir. Da. Što jeste jedan vid hobija, složit ćemo se, da samo staviš u torbicu bilo šta iz nekog lokala, ako se ne mora.
3: Da. Ovaj, mene zanima kako izgleda unutrašnjost tog lokala, jer imaju zid ono preplavljen obućom.
2: Da.
3: Znači, da. Definitivno je bilo ljudi koji su išli kući sa jednom patikom.
2: Da, bez jednog.
3: I kriglom do duše.
2: Molim lepo, iskreno cijena koju sam spremna da platim. Tako da, znači, prvo čaša i pare na sunce i dobiješ patiku nazad i onda možeš kući. Mada, meni je mnogo bolja situacija u Lisabonu, što postoji onaj bar gde daš svoj brus i onda dobiješ besplatne šotove. To mi je mnogo bolja priča, jer nekako je onako domaćinski, a ovo u Belgiji mi je onako, ima mi neku sebičnu energiju, baš mi je onako sebično.
3: Da, šta će ti patika, jer si moj brus? Mislim,
2: pa ne to, nego
3: to zvuči.
2: Propasti bre za jednu čašu.
3: Pa dobro, da. Ovo, a pošto ti neće propasti za jedan brus, ovo, ako budem išao u Portugal, ja ću se obratiti onda koleginica vamo za pomoć. Mislim, ja nemam svoj brus, ja moram uzeti ili od moje Sonje ili od vas, nego ja nemam bliže.
2: Pa uzmi od tvoje Sonje, mislim, win-win je situacija.
3: Pa neću jedne šotove, hoću puno šotova.
2: Aha, okej, dogovorit ćemo se.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: Radovi na deonici Petlja Pećinci, Petlja Šimanovci ka Beogradu, koji će trajati do 25. septembra. Ka Beogradu saobraćaj će se odvijati preticajnom, a prema Šidu zaustavnom i voznom trakom. Srećan put uz S3.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni šou na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: I Sokerbet, jackpot, a onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
5: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
6: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
7: Tečni deterđent Ariel 899.99.
6: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključila.

0: Slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Stvari o kojima danas ne pričamo.
1: Uskoro stiže dokumentarac o Matthew Perryu. 27. oktobar Netflix. Za sada nije potvrđeno da li će se pojaviti glumci iz Prijatelja, ali gledat ćemo svakako bili oni to ili ne, jer zaslužio je da čujemo tu životnu priču.
2: Da, koliko biste nosili, to je platili za nošene čarape, pa čak i ako je vlasnik bio Michael Jackson, jer tri para čarapa od Michael Jacksona koje on nosio na svojim nastupima i koncertima i one izvodio onaj legendarni Moonwalk, su već par godina neki bile na aukcijama, a vrednost se procenjuje na $1,000,000 za te čarape u kojim je prvi put uradio onaj Moonwalk.
1: Prema psihološkoj proceni potrebno nam je tačno 7 sekundi da stvorimo prvi utisak o nekoj osobi i ovo ima baš dosta smisla, jer zato što nam treba samo 7 sekundi, zato uvek imamo posla sa budalama i pitamo se kako bre ovo nisam ranije primetio. Tako što ti je trebalo samo 7 sekundi.
0: Ovo je S3

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of. Čovek je dobio 17.000 dolara odštete za prevaru, ali ide u zatvor jer je snimao sopstvenu kuću.
1: Aha.
0: O čemu se radi zapravo? Kinezi i njegovo, to je njihovo pravosuđe. A muž je sumnjao da ga žena vara, sa posla se povezao na svoj kućni robot usisivač, jer je mislio da ga vara dok on nije tu, dok je na poslu, kako to obično biva. I bio je u pravu. On je celu prevaru snimio preko tog robota usisivača i to je iskoristio kao dokaz na sudu i dobio te pare, dobio tu odštetu. Međutim, žena mu je uzvratila, tužila ga za rušenje privatnosti i snimanje bez njene dozvole. I epilog, dobio je 5 mjeseci zatvora i novčanu kaznu od skoro 5.000 dolara.
1: Wow. Dobro, pa svašta bi imao šta da kažem na ovu temu, razumem, ok, nije legalno snimati, mada pitanje kako to može se tumači kad je unutar tvoje, tvog doma, ali ona kao u fazonu, kao šta, da, ja sam to sam uradila, ali sad ću ja tebe da tužim, da ti uzmem te pare nazad.
0: Da, uzet ću ti sve, jel te? Mene samo mnogo više muči, ne znam kako će on to u zatvoru da objasni, kao ti dođeš u zatvor i sad imaš ljudi koji su došli, mislim, zbog nekih jako
1: ozbiljnih stvari, da.
0: I on treba da kaže, pa znate, ja sam snimio svoju ženu kako me vara, izdao me moj Redmi, Xiaomi, koji god kućni usisivač i eto mene zato u zatvoru.
1: Ali najbolji odnos cene i kvalitete, veri mi, brate. Znači, da. Treba da uzmeš to.
0: Otkriva prevaru 100%.
1: Jaj, dobro. Slušaš S3.

Predsednik Srbije nalazi se u poseti Zapadno-Bačkom okrugu. U Odžacima je najavio rešavanje problema sa vodosnabdevanjem i izgradnju lokalnih puteva. Predsednik kaže da će najverovatnije 11. septembra biti saopšteno koliko će biti povećanje plata i penzija. Vatrogasci se i danas bore sa vatrenom stihijom na Suvoj planini. Od jutros nešto povoljnije vreme za gašenje. Požar je najaktivniji na prevoju Devojački grob. U gašenju

0: kupe cveće i vence, da to ne čine već da taj novac uplate za obolelu decu. Sahrana se održava sutra na Topčiderskom groblju. Završeni su radovi na 1500 stanova u okviru projekta EXPO i za nekoliko nedelja predstavnici zemalja izlagača uselit će se u te stanove, navodi menadžer grada Beograda Miroslav Čučković. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Poljske u Istanbulu za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu. Prenos je na drugom programu RTS-a od 3. Čuli ste vesti.
1: Jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Postavljeno je jedno pitanje milenijalcima na društvenim mrežama. Kaže, milenijalci, ozbiljno pitanje. Kako ste se vi vraćali kući iz klubova pre nego što je postojao Uber? Dobro, okej, okay, kod nas nije postojao Uber, ali pitanje stoji. Jer to je jedna od tih stvari koja mislim da dženzijevci neće nikad potpunosti doživeti naše vraćanje kući, pogotovo pre pametnih telefona i svega što današnje vreme donosi. I nemoj tako, Tamara. Znači, nećete doživeti povratak kući kao u filmu Gospodar prstenova, kad Frodo nosi onaj kad ide u Mordor. E, tako je izgledalo. Znači, ti na putu do kuće naletiš i na neke orke i na naoružane bandite i na paukove i bračne uličice i ostalo. I jednostavno to je bilo tako, to se kući vraćalo peške, najčešće, ajde po gradovima. Ovaj, jer recimo moja situacija je bila, ako ostane 100 dinara, 150 dinara od izlaska ili od čega već da je to bilo u to vreme, ovaj, ima si opciju ili da pojedeš pizza parče ili da sedneš na taksi. Toliko je koštao tada. Moglo je da se ode negde za 100 dinara.
3: Dobro, to je najveći fleks ikada, iskreno.
2: Da, i onda ovaj, ali je ti je 100 dinara zapravo moglo možda dva pića kupiti u kafiću.
3: Aha, dobro.
2: Ovaj, da, i onda ideš, mislim, ili si gladan ili hoćeš brzo da dođeš kući. To su ti opcije. Ovaj, a i onda, znači, bismo mi pojeli nešto i kao krenuli onda lagano. Tamo se malo i otrezniš, malo dođeš sebi, malo sve to, ali ovaj, specifično je bilo stvarno vreme. Nije stvarno kao ovo danas i razumem zašto dženzijevci postavljaju pitanje kako smo se mi milenijalci vraćali kući.
3: Da li, ovo sad što pričaš bukvalno dokazuje koliko si odvojen od realnosti. Zašto misliš da se samo milenijalci vraćaju peške kući? Jer ti misliš da mi nismo išli pešaka sa 18-ih od bulevara Kralja Aleksandra do Zemuna. Da li ti znaš koliko, koja je to zapravo razdaljina u Beogradu?
2: Je, znam, koja je razdaljina, opasna razdaljina, da.
3: Da li znaš da samo onog ko ne može da stoji na nogama trpaš u taksi, jer najčešće ne možeš da ga dobiješ kad ti treba.
2: Aha.
3: Jer je gužva, petak, subota, svi su prebukirani.
2: Dobro, pa vi proživljavate. Ali vi to imate smart telefone, pa onda se konsultujete sa navigacijom gde treba da se ide, gde nema. Mi to nismo mogli. Mi smo napraviš pogrešno skretanje, znači produžit će ti se put za još sat i po vremena.
3: Valjda znaš svoj grad, majko
2: moj. Pa znaš ti svoj grad, tako je, ali postojali su delovi grada gde kad uđeš, mislim, to ti je lavirint, ne znaš da izađeš. Evo, recimo u Novom Sadu znači ovaj Almaški kraj tu kod Podbare ili vamo. Ako zaglavite na teleputu, sve kuće i

0: nema, tu sad ideš i moliš se da nađeš neko svetlo na kraju puta i da to bude, to svetlo bude neki bulevar koji prepoznaješ, e, bukvalno.
1: Dobro, ali i dalje, samo moramo samo da se složimo da nije tako bilo samo u vaše vreme. Vi imate mnogo stvari koje ne, možete istina, samo u svom vremenu da pripišete, istina. Ali vraćanje kući zaista.
0: Imam jedno pitanje samo.
1: Ajde.
0: Jeste vi, džezijec, imali ono situaciju u fazonu da nemate pare za taksi u potpunosti, za celu dužinu ove rastrojanje, uđete u taksi i kažete, aj vozite me u tom pravcu za toliko para koliko imate, recimo.
1: Da, ja to radim i dan danas kad je visok datumo, treba mi taksi. Bukvalno uđem i kažem, ej, evam toliko, molim vas, ostavite me dople.
0: I onda se molim da ćeš leteti na dobrog taksistu koji će reći, ajde, dobro, čuti, evo, odvešću te tu do
1: da. I dešavalo se, hvala im do neba na tome.
2: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Tvoj lifestyle radio.
0: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: F3.

0: Radovi na deonici Petlja Pećinci, Petlja Šimanovci ka Beogradu, koji će trajati do 25. septembra. Ka Beogradu saobraćaj će se odvijati preticajnom, a prema Šidu zaustavnom i voznom trakom. Srećan put uz S3.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011 261 5161.
1: www.roma.rs.

0: slušaš S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Jedan Finac je odbranio titulu svetskog šampiona u sviranju gitare. Bez gitare. Da.
2: Kako?
1: Pa to je onaj air gitar, ono kad imitiraš da sviraš gitaru i oni izgleda imaju svetsko prvenstvo u tome. I on je eto odbranio titulu i šta nam sad ovo, kako nam ovo poruku šalje? Pa šalje nam poruku da zapravo i od svojih deluzija možemo da napravimo neko takmičenje u kojem ćemo sami sebi biti pobednici, ako ništa drugo. A sa druge strane, poručuje nam da ipak, pošto ovo izgleda sve ozbiljnija disciplina, inače u Finjsku imate neverovatnih gluposti i glupih disciplina. Recimo, Finci su takođe izmislili onaj sport gde jašeš bez konja, znači evo sviraš bez gitare, imaš ono gde jaše bez konja, gde idu oni sa bukvalno štapićem između nogu koji ima kao glavu konja i onda kao pretvaraju se da nešto rade sa tim lažnim veštačkim konjićem. I u tome postoje, to je ozbiljna disciplina, i u tome postoje ozbiljna takmičenja. Gledao sam neke snimke gde ima i radost, ima i suza, kao da je svetsko prvenstvo u fudbalu u pitanju. U svakom slučaju, ajde mi malo da provežbamo naše sviranje vazdušnih instrumenta, evo uz naredna četiri hita. Ajde, ko će šta uzeti od instrumenta, Tamara?
2: Može klavir.
1: Može klavir, ajde ja ću bubnjeve. Ako niste lični instrumentima, evo imamo i triangl za vas. Ajde.
0: Ovo je S3.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Da li ste tip cash ili kartica? Kakva je razmera ovde među nama? Nikola i ja smo kartični ljudi, kao i većina vas, koliko vidim po Viberu, ali kogod je javio da je više za cash, je poslao i objašnjenje zašto.
2: Aha, evo kaže, kako Milan kaže, kako karticom platiti klincu koji ti opere šajbnu, onome što svira, ili kupiti nešto od ljudi koji prodaju nešto da se prehrane? Da.
1: Upravo je. Javio se i Čota koji kaže, keš jer karticom trošim raskalašnije.
2: Aha, da, da, kao one pare koje su na kartici zapravo ne su nepostojeće pare i to je to, one, to su besplatne pare i one tako samo tu obitavaju. Marko kaže, izašao sam prvi put sa devojkom u jedan baš lep lokal, pili vino cijelo večer, naručili hranu, napravili baš jak ceh, vreme da se plati, vadim karticu, a konobar mi saopštava da im aparat trenutno nije u funkciji. Ona je platila, naravno. Rešili smo to kasnije, insistirao sam da joj prebacim pare, ali posle tog blama uvek nosim keš, a karticu koristim za ne daj Bože. Dobro, nezgodna situacija, realno, ali ajde, rešilo se sve.

0: kao bilo okej. Okay. Ali ta priča, to aparat trenutno nije u funkciji ili nešto nam ne radi aparat. Mislim, ja znam, malo sam i radio sa tim aparatima, pa malo znam ovaj, da nije to baš tek tako. E, ne radi aparat. Ne, nego ili neće da se pravi promet preko POS-a ili, ali dobro. Ništa, pošto smo vas već pitali ovaj, keš ili kartica, još samo da završimo smenu za jedno 20 minuta, da se pakujemo, odemo, pa će neko drugi da vas usluži posle, ukoliko budete hteli tu oko ručka da budete uz S3.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.

0: Danas pretežno sunčano, vetrovito i prijatnije vreme. Najviša temperatura od 28 do 32 stepena.
1: Ko kreči, kuću leči.
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
4: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
5: U Superveru od 4. do 6. septembra paradajz kilogram 99,99. Do 10. septembra sveža svinjska rebra kilogram 599. A samo za članove Vero kluba kafa Nescafe krema 190 grama 979. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Sremskom Gračacu. Radovi su počeli 3. septembra, a rok za završetak radova je 45 dana. Vatrogasci se i danas bore sa vatrenom stihijom na Suvoj planini. Požar je najaktivniji na prevoju Devojački grob. Gori i na Tremu, najvišem vrhu Suve planine. U gašenju požara uključit će se 3 helikoptera MUP-a. Putnicima koji nameravaju da se upute u Evropsku uniju od danas bi ponovo mogle da prete duže kolone na granicama, pošto ističe period fleksibilne primene Evropskog sistema za ulazak i izlazak, koji predviđa registraciju državljana zemalja van Evropske unije i prikupljanje biometrijskih podataka, kao i otiske prstiju. Ulaganje u naučno-tehnološke parkove, veštačku inteligenciju i robotiku dodatno jačaju domaći IT sektor, rekao je direktor Kancelarije za informacione tehnologije Mihajlo Jovanović. Najavljuje je da će do kraja septembra veštačka inteligencija omogućiti građanima lakše korišćenje usluga na portalu e-uprave. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće danas protiv Poljske u Istanbulu za bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu. Prenos je na drugom programu RTS-a. Čuli ste vesti.
1: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
2: Dobar dan, srećan rad.
3: E, a konačno smo dobili trend za koji nam ne treba ni novčanik, niti bilo šta, osim malo slobodnog vremena. Zove se Nona Maxing i inspirisan je navikama italijanskih baka. Suština trenda je samo da usporimo, da jedemo tradicionalnu hranu i da provodimo vrijeme sa dragim ljudima. I baš zato ljudi sa Sardinije žive duže, jer Nona Maxuju, jel te? I mislim, ako želite da kao full Nona Maxujete, tu sad možete malo da radite po bašti, da pletete, da heklate, da ovo, da ono. Mada sumnjam da sad tu nešto ima pretjerano vremena, jel te?
2: Nona, što nije baba Maxing? Šta, naše babe nisu takve, šta, ne vole tradicionalno, ne vole, mislim, ja bih predložio da se preimenuje termin u baba maksovanje, i šta to znači, da radimo sve ovo što radi italijanske babe, samo za vreme slagalici, za vreme srećih ljudi, kad ide to uveče, odemo offline, ne javljamo se nikom, ne postojimo na svetu.
3: Može.
2: Znači, ako neko hoće da nazove, nek nazove pre slagalici ili posle srećih ljudi i mirna bačka. E, to je baba Maxing, može tako?
3: Može, usvaja se. Generalni recept, samo spoj ritam i što manje stresa.
1: Ovo je S3, tvoj lifestyle radio.

Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.

0: jutro sa Tamarom i Nikolom. Best of.
1: Izašao novi triler za novu seriju Harry Pottera koja treba da izađe za Božiće. Imate na YouTube-u, možete da čekirate i već vrlo će vam iskakati negde u toku dana. Ova stvar, zašto? Mogli smo da vidimo kako će izgledati ta nova serija. I moram da vam priznam, to dosta izgleda, ajde što je priča poznata iz prvog filma, ali to i u tom svetu stvarno izgleda onako dosta slično kao ono što smo gledali. I taj dvorac i ta okruženja.
2: Meni se mnogo dopada ovaj mali što igra Harrya Pottera, je bukvalno isti Daniel Radcliffe kad je bio mali. I onda da, nemam osjećaj kao da je nešto novo, nešto drugo u pitanju, kao da gledam onog starog Harrya Pottera.
1: Navodno, ova serija bi trebala biti mnogo preciznija po knjizi nego što je to film. Dobro, film mora i da se spakuje u sat i po vremena ili koliko već traje, ali ova serija imaće prostora da istraže neke stvari iz knjige i navodno su baš obratili pažnju na te detalje i na oblačenje i na vreme u kom je to i pisano i zamišljeno kao knjiga. Pa eto, ostaje nam da sačekamo Božić, mislim samo da stigne novembar da mi možemo da igramo GTA 6 dok ne izađe Harry Potter. I baš se vraćamo ono 20 godina unazad, ono matore drtine igraju GTA i gledaju Harry Pottera, mislim bukvalno detinjstvo.
2: Ali toliko milenijalci u jednoj rečenici.
1: Toliko milenijalci, da.
0: S3 jutro sa Tamarom i Nikolom.
2: Tvoj lifestyle radio.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
3: Uključi letnji vibe.
2: Uključi S3.

0: pola, pola. Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi
1: S3.

0: Ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
2: Dame i gospodo!
1: Magla Band.
2: Tako dobrodošli!
1: U Kragujevcu.
2: Sve piži sa nebu u glavi.
1: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
1: Karte na tickets.rs.
4: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699. Do 16. septembra Kraški vrat Franca kilogram 2299. Sladoled Premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe.
5: Uključi S3.

0: večeras izlazim i sutra sam glavna tema grupnog četa. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
2: S3.

0: novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud. Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
1: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
2: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
3: Školski komplet Rock Farm 4799.99.
2: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.

0: ti bre?
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
4: Samo ti jačaj tvoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
5: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
6: Dis akcija. Juneći but. Kilogram 1399. Dobro, pizza šunka. Kilogram 499. Vaš dis.
7: Leži, leži, leži, leži.

0: Večeras nema potrebe da snimate storije. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno briše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S3.

0: izuzetno.
1: Cool 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena
2: Color. Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
3: Dame i gospodo!
2: Magla Band.
3: Dobrodošli!
2: U Kragujevcu.
4: Sve piži sa nebu u glavi.
2: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
5: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
2: Karte na tickets.rs.
6: I Stokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Stokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
7: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
8: Gde god da uđem, menja se sve.
9: Uključi leto.

0: ako ti ciklus kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
2: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
1: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
3: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
4: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699, do 16. septembra Kraški vrat Franca kilogram 2299, sladoled Premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: Nova pesma, Vivo Band. Loše ti stoji.
1: Loše ti stoji sve to. Kad se pravda sačekaš da odeš sa njim.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band. Loše ti stoji.
2: Napravili smo anketu.
3: Jeste li čuli za Octopod Travel?
2: Za nisam još.
3: Da li ste čuli za Octopod Travel?
4: Jesam, to je turistička agencija. Oni vode na letovanje u Grčku i u evropske gradove. Imaju jako dobre autobuse.
3: Da li ste vi čuli za Octopod Travel?
5: Izvinite, žurim, pitajte nekog drugog.
2: Ha, izgleda da je svaki drugi čovjek čuo za Octopod Travel.
3: Octopod Travel. Mi smo prvi za koje je čuo svaki drugi čovjek. Octopod.rs.

0: obožavam.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Nova pesma. Selena Družić. Embargo.
4: Samo ti jačaj svoj ego, al zapam ti dobro, nisam ti bro.
3: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić. Embargo.
5: I soccer bet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
6: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Sela Roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni Nexet rep i dobije popust lep. Sela Roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris Rim, Roda ima popust fin.
2: I Rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet rep.
3: Kako se postaje omiljeni komšija u kraju? Tako što za svakoga imaš ono što mu treba. Uvek si povoljan i zoveš se Aman. A ove nedelje pronađi kod nas.
4: Grožđe belo, kilogram, 139,99.
3: To je ponuda koja svima prija. Aman, dobar komšija.
5: Uključi leto.
6: Uključi letnji vibe. Uključi
7: S3.

0: Ne birate samo stan, već i način života. Jedini wellness stambeni projekat u Srbiji sa zelenim tehnologijama i više kvalitetnog vremena za vas i vašu porodicu. Dom koji želite bliže je nego što mislite, uz učešće već od 15.200 eura. Mesto koje ćete voleti, nevesakvart.rs.
1: Ko kreči kuću leči?
2: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
1: www.roma.rs.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Smrti žisto nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: I Stokerbet, jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Stokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti.
8: Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
9: U Superveru do 10. septembra deterđent prašak Persil Regular 80 pranja 1699. Do 16. septembra Kraški vrat Franca kilogram 2299. Sladoled Premium Noazet Aloma 900 ml 324. Neodoljive ponude u Superveru.

0: Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi

0: Kada metal farbamo, o jednoj stvari brinemo, da sve bude dobro, lepo, kvalitetno. Tri puta jedan prema school i na kraju sve full. Svi će reći ofarbano izuzetno.
1: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i zaštitnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan.
2: Nevena kolor.
3: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
4: Dame i gospodo!
3: Magla Band.
4: Dobrodošli!
3: U Kragujevcu.
5: Sveti živ sa nebu u glavi.
3: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
6: Čini. Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
3: Karte na tickets.rs.
7: Sve što vam treba za letovanje u Grčkoj je spakovan kofer, važeći pasoš i Sabra Travel. Već 32 godine za vas spremamo fenomenalne aranžmane sa apartmanskim i hotelskim smeštajem. Sabra Travel. Odmor 100%. Sabra.rs.
8: Uključi leto.
9: Uključi letnji vibe.
8: Uključi
9: S3.

0: Znaš li šta ti donosi novi bonus dobrodošlice u Brazil Betu? Mystery Box, a u njemu free bet, free spinovi, poklon tiketi i druga iznenađenja. I najbolji deo, sutra te čeka novi box i tako 7 dana zaredom. Trk na brazilbet.rs, otvori svoj Mystery Box. Kockanje i klađenje zabranjeno je za mlađe ispod 18 godina.
1: Nova pesma Selena Družić, Embargo.
2: Samo ti jačaj svoj ego, a zapam ti dobro, nisam ti bro.
1: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Selena Družić, Embargo.
3: Cela roda u balon, da obiđe svoj rejon, da dopuni nekse crep i dobije popust lep. Cela roda u balon, ne treba joj ni London, ne treba joj Paris, Rim, roda ima popust fin.
4: I rode to znaju. Srepko donosi 10.000 dinara popusta za narednu kupovinu. Nexet Srep

0: kasni ili dolazi prerano, ako PMS donosi promene raspoloženja, ako se ritam izgubi, ravnoteža se može povratiti. Femisan A, na bazi lekovitog bilja za prirodnu podršku ženskom zdravlju i hormonskom balansu.
1: Od prakse do stalnog mesta u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
2: I Sokerbet, jackpot! A onda još! Uz VIP klub program lojalnosti, svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Sokerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Gde god da uđem, menja se sve.
4: Uključi leto.

0: Večeras nema potrebe da snimate story. Glavni lik je već stigao. Algoritam vrišti, a story se sigurno vriše sutra.
1: U kom gasu si ti večeras?
2: Uključi letnji vibe.
1: Uključi.
2: S.O.S.

0: novi hit. Vivo Band, Ne bih bio lud.
1: Zato ljubim, ne ljubim te, nemoj da trudiš se, dobro sam birao.
0: Slušaj pesmu i gledaj spot na YouTube-u. Vivo Band, Ne bih bio lud.
2: Ko kreči, kuću leči.
3: Roma Company. Fasade, boje, tapete. 011-261-5161.
2: www.roma.rs.
4: Pingvine i delfine smo poslali na odmor. Ove godine u Grčku vas vodi Oktopod. Šta god vam se sviđa od grčke obale, naći ćete kod nas. Autobuski, avio ili sopstveni prevoz. Apartmani ili hoteli. Tu smo da vaše letovanje bude baš onako kako želite. Vašu idealnu letnju destinaciju pronađite na oktopod.rs. Oktopod Travel.
5: This akcija, zaječarsko pivo, 500 ml, 72. Frikom 4, najlepše želje, 1500 ml, 499. Vaš This. Zabranjena prodaja i služenje maloletnim osobama. Prekomerno konzumiranje alkoholnih pića dovodi do ozbiljnih zdravstvenih rizika.
6: Uključi leto.
7: Uključi letnji vibe.
6: Uključi
8: S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi

0: I Soccerbet jackpot. A onda još. Uz VIP klub program lojalnosti svaki jackpot u VIP slot kazinu je 30% veći. Preuzmi Soccerbet VIP klub aplikaciju, uvećaj svaki jackpot i ostvari mnoštvo drugih pogodnosti. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
1: Trending hitovi i samo dobar VIP.

0: Ne propusti žurku o kojoj će se dugo pričati.
1: Dame i gospodo,
0: Magla Band.
1: Dobrodošli
0: u Kragujevcu.
2: Sve piži isto nebu u glavi.
0: Petak, 2. oktobar, Hala Jezero.
3: Ćao ljudi, ja sam Vlada iz Magla Benda. Nemoj da ti drugi pričaju kako je bilo. Vidimo se.
0: Karte na tickets.rs.
4: Danas samo poljupci u vodi, led u čaši i sunce na koži. A ti?
5: Uključi letnji vibe.
4: Uključi S3.

0: da nema da. Večeras donosim samo loše odluke i to sa osmehom. Ima posla ko hoće da radi. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
2: Uključi.
1: S3.

0: u timu. Postani deo Kurir produkcije. Tražimo montažera, grafičkog operatera i realizatora. Saznaj više na portalu kurir.rs.
1: Trending hitovi.

tvoj lifestyle radio. S3.

0: Ja večeras otvaram porodični sladoled Klima na 21, ćebe i Netflix. A ti?
1: Uključi letnji vibe.
0: Uključi
1: S3.

0: Ja sada stavljam mozak na airplane mode. A ti?
1: Uključi letnji vibe. Uključi
0: S3.